0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Mai Travi Ani, Nom Ilsosot Mesotofemi, PR Consultip, Brew House Edu, Akasusanik, Episamatorelopo, a bit to set the sabot. Umat. Messerput Nedunakodak, Nikon Nonol, the Kunisin with Pilena Boot, my Travi and Koto Padimi, the Goose.
2: There's our Jumi Pete Nick Bisiguit in Sanak, it has a thing with Satit, Peter Kalmarit, the Makatsu. Makuadu Pariafisari Sabbat. Pete it as a chickukit as a vitini has 3% Sibas Sabbat, King or Artisan, 2% Sibas Sabbat. Pidivit sudiaritin narini akun narit atong nakakto 12% simik akia siparo tigisseven. Pidinik at taktus seguit 10% siparo tigisseven. Pasi sa kang narosok kuit taas auto na hetkiel alakkaro. Taas auto plus isit pilut.
1: Opus sudifarafinnut tetiginartumik at tavirasas suusapugut immakut nunamidu. Opus na hetkielimi pasi sa kang narosok imalunit siya naslutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op til at det var ret til dig og andre. Den opmærksomhed på internettet er dårlig. Sukker som ikke betaler at det var ret rasen nået. I dag er der endnu der man ud. Internettet kan tyde på det. I sin anden vej kan vi at det var ret
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Maib Travi Ani, Nom Ilsosot Mesotofemi, PR Consultip, Brew House Edu, Akasu Sanik, Episimato Halopo, a bit to set the sabot. Umat. Messerput Nedunakodak Nikon Nol. The Kunisin at Pilatabut, my Tari and Kotor Padimi, the Goose.
2: There's our Jumi beat in it, busy with Ingersanak, it has a thing with Satit, beat around the Ritamakatsu. Makuadu Pariafisari Sabbat. Beat it as a chickukit as a vitini, has 3% Sibas Sabbat, King or Artisan, 2% Sibas Sabbat. Pidivit sudiaritin narini akun narit atong nakaktut 30% simik akia siparo tigisseven. Pidinik at taktus seguit 10% siparo tigisseven. Pasi sa kang narosuk kuit taas auto na hetkiel alekkaro. Taas auto plus isit pilut.
1: Opus sudifarafinnut tetiginartumik at tavirasas suusapugut immakut nunamidu. Opus na hetkielimi pasi sa kang narosuk imalunit siyanaslutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op personligt, at det var ret til at være nødt. Den nok medie på internet er dog du, så kan du mig på det at du mislu, at det var ret ret sin navn. I dag er der en nyt mand. Internet kunne sige noget, hvis I
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.